Bishahna unamlu l-festa talom adisa tallaim tell-assema, me jumav dan il-santuariu tapinu, bilajnuna tat-talb taħan intrefaw meħzunitna, unejxu ħajja adisa, bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu.

qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex fil-għena bin Sion. Għaliex ara niġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej. Huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerġiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala sehemu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil-Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll, għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ fall-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Is-sett. Iva min issa l-qoddim, kull nisa li se jaħli ħinja. Għax is-setani għamil l-mija jħwieġ kbar. Għaddi su li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driehom xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid li minnu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Aħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lill-missierijietna bris Abraham u nislu għal dejjem.

0: f'daki żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u hemm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat tieġ u wkoll fl-imkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, hemm Ġesù qaltlu m'għandhomx imbit. U Ġesù qalilha: x'hemm bejni u bejnek, Mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Om Ġesù qalet lill-għaddejja: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lud. Kull waħda minnhom tasa xi miet jew 120 litru. Ġesù qal lill-għaddejja: imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa x-xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mimdul f'imbit, u billi ma kienx jaf fnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu, bid-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej.
1: Bil-wieqfa, nipqgħu bil-wieqfa għall-barka bl-Evanġelarju.

a stedina lì Maria mill-inkwadru li hemm fil-kappella tagħha hemm fuq għamlet lil Carmini Grima. Stedina li Carmini laqeta. U din l-istess stedina kontinwament Marija tagħmilha lilna. Ejjew għandi. Ifakkarna f'dak il-kliem li Ġesu jgħid, intom li tinsabu mħabtinhom taqlin ejjew għandi għax jiena ta' qalb ħelwa wumli. U Marija hija wkoll dik li lesta tilqana għandha fil-qalb tagħha, fl-imħabba tagħha. Għax hi ma tfittex lilha nnifisha, imma tfittex dak li hu ġust u tajjeb għalina. Għadna kemm smajna dan il-Vanġelu sabiħ li San Ġwan jatina li l-koll nafuh il-miraklu fit-tieġ ta' Kana. U fih ukoll speċjalment naraw l-atteġġjament ta' Marija, kif iġġib ruħha Marija. Mhuwiex Ġesù li jieħu l-inizjattiva. Mhuwiex Ġesù li qed jagħti każ ta' dak li qed jiġri. Imma hija Marija li tinduna li hemm problema se jispiċċa l-inbit, se jispiċċa l-ferħ. Titlob lill-bina. Taf li bina jista' jagħmel xi ħaġa. Taf li bina jista' isalva s-sitwazzjoni ta' dawn iż-żewġ għarajjes ġodda, miż-żewġin ġodda. Se jispiċċalhom l-inbit. X'għandna x'naqsmu. Sija tiegħi għadha ma waslitx, imma Marija ma tagħtix kważi kważi każ ta' dik il-mkellma. U tagħti ordni jej, għamlu dak li jgħidilkom hu. U Ġesù x'jagħmel? Jagħmel il-miraklu qabel xejn tal-abbundanza. San Ġwan jgħid siġġarar tal-ilma għal ħasir ritwali tal-lut. Kull waħda tiswa tesa 100 jew 120 litru. L-abbundanza, l-abbundanza tal-grazzja li Ġesù jagħti fuq it-talba ta' ommu Marija. Immaginaw, fuq 600 litru imbit għal-festa ta' tieġ. L-abbundanza tal-grazzja li Ġesù jagħti fuq talba ta' Marija. U mhux hekk biss. Imma dik l-abbundanza hija l-abbundanza l-aktar tajba. Ir-ras tal-qaddejja, l-imallem tal-qaddejja, x'inhu jsejjaħ lill-Arus jgħidlu int l-imbit it-tajjeb ħallejtu għall-aħħar. L-itjeb imbit, l-itjeb grazzja li jagħti Alla fuq ix-xewqa ta' Marija. Aħna hawnhekk ninsabu llum għal din iċ-ċelebrazzjoni solenni. Biex infakru moment partikolari, is-sejħa li Marija għamlet. Dawn iż-żewġ kelmiet, ejja, ejja, li hija stedina lilna l-koll. Hija stedina biex ners u lejn Marija, ma nibżawx minn Marija. Marija tilqana għandha biex twassalna għand Ġesù. Ekku jiena dolodu diversi, rċevejt diversi messaġġi biex nitlob għal diversi nies li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, television u mezzi l-oħra. Impoġġu li nanfusna l-koll kemm aħna friġlejn ta' Marija, l-koll kemm aħna għandna xi ħaġa x'nitolbu żgur. U Marija lesta tilqa talba ta' kulħadd. Is-sabiħ huwa li niġu għandha, li nersqu lejja,
min ma jistax jersa propju minħabba ċirkustanzi ta' marti u minħabba li qiegħed marbut f'sodda. Jista' jersa lejn Marija anke bil-ħsieb u bl-imħabba tal-qalb tiegħu. U Marija tilqa wkoll dik is-sitwazzjoni partikolari. Niftakru li anke Carmine Grima wara is-sejħa li rċeviet u li fija resqet quddiem Marija għamlet sena marida, sena f'qiegħ ta' sodda, però kienet dejjem preżenti u maquda ma' Marija. Ersqu lejn Marija. Tibżawx minn Marija. Marija tħobb lil kull wieħed u waħda minna. Marija tilqana għandha. Tisma' t-talb tagħna. Lesta li tieqaf magħna. Lesta li twassal it-talba tagħna quddiem bina Ġesù kif għamlet mal-għarajjes tat-tieġ ta' Kana. Għala volja ma kienux huma li talbu. Imma hija qrat sitwazzjoni. U Marija taqra s-sitwazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Qiegħda hemm fil-ħajja tagħna. Qiegħda hemm biex timlina bl-imħabba tagħha. Qiegħda hemm biex tieqaf magħna u tagħtina l-għajnuna tagħha. Imbagħad hemm dik il-grazzja sabiħa li għandna opportunità li nagħmlu. Dawk it-tleta famarijiet. Osra. Li huma jieħdu kull ma jieħdu żewġ minuti jekk mhux inqas. Imma li huma grazzja kbira li aħna rresqu lil Marija għad unur ta' tliet ijiem li damet mitfuna fil-qabar. Titilfuhomx dawk it-tleta famarijiet il-Madonna, sibu ħin biex titolbuhom anke qabel titħlu torqdu bil-lejl bħala familja jew inkella bħala persuni. Għax huma grazzja kbira. Li fija qed titolbu l-Madonna tieqaf magħkom. Itolbu lil Marija. Għax Marija hija l-omm li tħobb, hija l-omm li ma titradixxix, hija l-omm li tagħti l-grazzja, hija l-omm li tilqa' lil kull wieħed u waħda minna fil-qalb tagħha. Għax hija omm vera, omm mhux biss ta' Ġesù. Bniedem u Alla imma l-om tijek u tijek.

Kien issa nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen. Missier jista' kollox.

0: وتي عزيز مجبورين فاقدة مهبة بشناتو جيه للالة ليوجبو يبرمتي ليوم ماريا السيح للكارميلا غريما وللفرانجيسك بورتيلي بشيجو يزروها في دان البوست مقدس ووكو كل تستيدن للنا نطلبوك مولي بش بالقوة تطلب تاحا بحال ما نعملو ديه من ريداتيك ووكي كنا سمحا في الجلوريا تسمى
1: għal-Knisja imqazza tijek biex bl-għajnuna ta' Marija turi l-bnedmin kolla li Alla ħalqhom għal-glorja tijow lejn is-sema turijhom it-triq u tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema. Isma'na
2: nitolbuk mulej.
1: Għal-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex imdawlejn minn omna Marija jfittxu dejjem li jaħdmu għal ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi nitolbu.
3: Minn dan is-santwarju Aziz Tomna Marija, kompli jixħed mulej ħarsa ta' imħabba fuq il-familji tagħna l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mard. Nitolbu. Ħajkun il-leħen Tomna Marija, stedina għaż-żgħażagħ tagħna, sabiex fis-skiet ta' dana is-santwarju jitalmu jisimgħu u wieġbu għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Minn fuq is-sarib, intajtna lill-ommok biex tkun omna, żomna taħt il-ħarsa materna tagħha, ħadkun għalina gwida u għallima spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu.
0: U mulej Alla tagħna li joġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddis li minnu l-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija s-sema ixxerret għad kbiri ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxin mill-kmandamenti tiegħek. Nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lilħutna bħalna nfusna bi Kristu sidna.
4: Nibqgħu bil-wieqfa għall-offerti.

tol buhuti biex dan is-sakrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Ferħanin fil-festa ta' ibnek, nofrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu sidna. Ilmu lej makom. Nerfaw lubna il-fuq. Nizzuħajr l-ilmu lej alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk, waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb bla teba hi laqgħet il-verb tiegħek u stħaqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat li d-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqgħet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tbħares bħala wlieda lill-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli jew magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu Mwiegħed u hekk saret ix-xbija tal-Knisja li titlob. Imtella fil-glorja tas-sema bimħabba tagħhom tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk, fl-imkien mal-Anġlu mal-Qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir waqt l-inkantawlek bla jeda.

qaddis tassew int mulej inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: għalek aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jina jniħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
1: Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papaljun, mal-Isqof Tana Anton, mal-Isqof George li qed jippreċedi dil-Ewkaristija u mal-Ministri tiegħek kollha.
2: Iftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati li l-na wkoll dil-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.

Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħini jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.

Barbi namulej bis sacramenti tassema, aħna uni celebraw il-festa tal-veġnim Azza Marija Tapinu. Amel fil-ħnina tijek li aħna nimxu fuq il-passi taħħa,

nom ta' kom il-koll nixtiequ nirringrazzjaw il-Isqof George Buġejja kien hawn magħna għas għamdi l-Ewkaristija u l-kelma. Issa wasal il-moment li l-Isqof jimxi lejn l-artal fejn hemm il-kwadru għażiż.